0: Čistu peticu u bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95. Pernica K-pop 19.95. Sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ovo je moje radio.

Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.

0: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.
1: Ljeto uz ORV. Obiteljski radio.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje
0: i sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom, na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu, Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmih.
3: Pozovite 066-278-249.
4: Ovo je moje radio. Radio.
5: Oj, oj, oj, oj, oj.

0: Ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет – «Амбасадор Пљескавицу», сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте ресторан «Амбасадор» Брчко Горице, место где се увек радо враћате.
1: Обитељски рад.

0: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Deska A5 K-pop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Radio Valentino.

0: ne nervira.
1: Pa čak i kad je crveno na semaforu.
0: A onda, nakon posla isključi mozak. Navij na ORV, očekuju te hitovi, zabava, očekuj mikseva, ma svašta nešto. Ne isključuj faktor iznenađenja. Pa, kaže mi kad je čovjek malo pogužvan od posla ili od života.
2: Ljeto uz ORV.
0: E, sad nešto malo starije. Idemo se upustiti u onu zvučnu, radoslušanu frku. Potom ćemo opet čuti
1: tako seksi.

šta, ljeto je u Radio Eter, poslije podne uz RV Radio. Još koncentracija nek je maksimalno prisutna dok vozite, pa da ne smetaju previše ove poslije podnevne gužve i

dobije listom ovako složnicu. Šta ćeš? Kritika je dobro došla, Bože moj. Ali ovo mu je fakat bio izlet u karijeri, odlazak u auti. Nek se brzo vrati, a ovo mu neće biti oprošteno. Morbite, morbite. Dobro.

baš se slobodno, ne košta ništa. Napiši mi pismo, predloži neki hit. Imaš posvetu, nemaš posvetu, sve jedno je. Znaš kako ona stara dobra izreka kaže? Koliko želiš odgovor, pitaj. Ako želiš promjenu, pokreni ju. Ako ti nešto odgovara, ma kažeš sam. Ja ću reći to u muzičkom smislu. Iskažite svoju muzičku želju. Javite se ORV-u, idem prviti dalje zajedno sa vama. Dobrim zvukom, minute, sate koje imamo.

0: sve će pucati sa playliste radija. Da, da, da, ostanite zajedno, da je normalno. Svi vi koji ste povezani, njegujte to, gajte. Tako je vrijeme došlo definitivno ukoliko se izborite za nešto što želite. A to i rukama i na svaki drugi način. Zakatančite. Može, kako da ne. Može, ego, pozdrav Miroslavu Brčku u potpisu. Pozdrav gospodinu, može li gospodine. O, pa pozdravljam i ja vas, hvala lijepo.
1: Bić.
0: Može li Sanja Vučić Olaš, pozdrav Vijeljina te sluča. Sluša, hvala lijepo. Mogu li Amna i Seka, Boga, može, pozdrav. Miroslav u Srebreniku od zvanja. Brunelo, ako može, može. Srebreniče, srebrni gradiću, pozdrav. Može nešto od novo od JK? Ma može, Balkan Boy ili Matahari. Da. Nova Milica Pavlović, naš je izbor, pozdrav najbolji. Hvala lijepo. Biće nešto novo i od Mice, ne brigajte. Mačo Men, Aleksandra Prijović, pozdrav od Gage i Lere. Hvala lijepo za vas dvoje, veliki pozdrav. Može malo sutra, može, cici, vid će. Bez ljutnje, bez repetiranih obrva.

0: pjesme kroz Split.
1: E, ja ću reći da je ajmo šlajdrati ljudi dalje. Ne, ono na cesti, ajmo tu biti normalica, e. Ovako ćemo, ja ću biti support vaš zvučni i tu, nek nema kočenja.

ispravite me ljudi ukoliko griješim. Znači što meni ovo ne paše, mislim nepotrebno je to. Toliko nabrijavati ako je neki dobar ljetni hit, pa sad ne znam ubaciti tekstualno u isti da je to Ferrari, tvo šta milion, dva, tri, da je to Rolex, svi nosimo Rolex 30K skupo, da je markirano da ne izlazimo vani piškita, da nije na nama KK ili neka druga marka, jedna obična majica kratkih rukava, ne znam, koja košta 300 €. E to mi je jedino nepotrebno, dobro, ono da ne govorimo sad to što

0: volim moj golf jedinicu i Riviera mi je premalo. Ajmo se kupati dalje u hitovima jer ljeto je na ORV radio. Grize Ajkula, grizemo mi nju.
1: Ljeto!

0: Pa idemo i šubati dalje radijsku playlistu da masnice ostavi. Tako da ne, na malo deblje komade. Opa, tako je, Ganga i Ren. Biće i Anđeo. Kakvi miksevi, ovo je neodoljivo. Evo, od Rastura. A svima paše. U meni šta?
1: U meni Zagora, stojim na dizu.

0: najboljim hitovima.
1: Ja tu je u radiju Eteru na ORV-u, hitovi bez pauze.
0: Ništa, idu kazaljke na satu, ne kod kucava to, muzika neće stati, to je ono najbitnije u cijeloj priči. Ok, bio to prvi red vaše pošte, imam ja toga još koliko hoćete, ne sumnjam da će i pristići, tek pristići. Samo pišim, bolje će biti ono da se dobro zajedno zabavljamo, interakcijski podupremo, odnosno zapalimo list. Matrica, emotikon, opa, može nešto, može biti, evo, od cece. A spremno je, spremno je. Malo izvatran način na fazon zvučne današnjice. Može tako, može. Pozdrav, može li za nas kababa pozdrav od nas ružnih? E, ma ljudi, budite to što jeste kakvim vas je Bog stvorio i majka rodila. I volite se kao takvi, apsolutno. Bolje će vas takve i onima, oni kojima znači. Ostalo je nevažno. Šta vas briga što kažem? Biće, biće. A bolje da sam pustio onda Rugova. Aj, tu ću nekad postati. Ukoliko vozite u gradu ili gužva, pa stanete pa knjavi. Jedan, drugi, treći, peti, sedamnaesti semafor. Da nije ružno ni dok čekaš na crvenom. Neka poteče se playliste radija crven.

radio. Uz jutra sura krenuo je ljetni ritam koji ne prašta. Mrvi li te mrvi, a? Možemo mrviti zajedno, ljudi. Evo je JK Nova, Balkan Boy, Balkan Boy. Šta dalje? Može jedan Hotel Hilton Barca. A može. Pozdrav u Španjolsku, nije u Barceloni, negdje ste tamo, mislim oko Valencije, je li tako?

Ma jesi, evo ti grem, jašta ćemo nego drugu, a? Sve do 20 bojke sam ja tu, samo na valce. Tu jeste, pišite svoje hit prijedloge. A moraš ovako zvuk nabrijati malo više atmosfere, jel da? Definirati sezonu, kad ako ne.

da. Dobro večer. A i vama isto tako. Može Nena, ma može. Može li Butolini, ma može, iako nemam pojma ko je to, ali ću naći neko veće rješenje. Gdje si Alem? Situacija sva dobra, sve štima, ništa nema, nikakvih problema, tako volim čuti. Ovo jesu trenuci kad se ljudi opuštate, kad ne smije biti nikakvih problema, malo zaboraviti na njih. Opustiti i duh i tijelo. Pozdrav za najboljeg voditelja. Može li pozdrav za najboljeg bubnjara Pidžija? Bubnjara Pidžija od Alema. Ma može! Gospodo, pozdrav. Ja, evo, ja sam ja nekad to malo bubnjati, jel da, tutnjati. Nije mi krenulo baš najbolje od ruke, pa... Sad to obično uradim kad nema nikoga u prostoriji ni blizu, jer ispadne mi iz fazona ritma obično. To PG.

Ništa, reče, a ranije se smrkava, evo, tek prošlo 8 i 10. O, pa doskora je do 9 bilo vidljivo. I velim ja, pa to na neki način paše, nemam pojma. Nekako nam ono, nismo mi navikli na balkanskim ovdje prostorima, šta zna. Neka malo i duže noći. Pozdrav Miroslavu, vaša pošta Viber, Instagram, gdje pišete? Viber studijski broj 063-422-126. Može li Milica Pavlović? Kleo. Biće, bilo je nešto od Milice, bit će još nešto provući. Ja, ne brigajte, ispisat ćemo. Zatim dalje, može Teja Tajirović ili Nova Golube ili neka vatra. Okej. Imamo tu i ono prijedloga veći koji sipaju iza starije pjesme. Slobodno se bacite na posao. Ma proleti vrijeme u dobrom društvu, u dobrom news, ljudi. Tipa Dragana Mirković, nema sreće. Joj, ovo je EKG hit, ovo će nas razvaliti. Pazi, nema sreće bez tebe, a? Ovo moram pribilježiti da ne zaboravim. Bude. Srce dobro zna, dođi moja ljubav i žedna te je Dragana Mirković. Jel to? Jeste! Gabriel, kako si Gabriel? Pozdrav, može li jedna za mene? Nemam konkurenciju, putujem, vozim se sa terena. A može, umoran čovjek, pa ono ako može malo prije, ma može, bit će, ej. Može, neke je i bilo plodonosno, eto to ću samo poželjeti Gabriel. Veliki pozdrav za kralja, Eter, Ma dobro, ajde sad. Meni je bitno da se mi dobro zabavljamo, da slušamo muziku koju volimo i da ste mi vi onako na visini zadatka kako jeste, ja rekao. Iza Tuzle. Hvala Tuzle. Može narukica, ma može, zveckat će, pucketat će. Dalje, pa gdje si Marine, šta ima kraljina jedna moja velika? Veliki pozdrav iz Hanofera, tebi i svim slušateljima, posebno u Dokaj, od Marinka. Sjajno. Može, izmiksat ću naći, ću, ne brigaj. Može li gatara? Ma može, bit će i gatara stara. Jo, imam ja ovdje ispoštovati mnogo toga. En ja ima milion hitova na tako playlisti, već ono, mislim u mislima. Ali ja volim kad vi dodate za šećerin. Samo pucaj. 063-422-126.

0: Ovdje. A da ne bi zakazalo gdje ne treba, šta mislite da je fazon samo obrnut? Pomalo alkohola onoliko koliko treba, da je hormona abnormalno. Ništa, eto bačeno sa srca u zrak, samo nastavite dalje mrviti. Biće. Može li prije, biće dam. Trošim pare, obećao sam, biće MC Jančo i Haj Babo ekipa. Okej. Nešto od celom veram im pozdrav Miroslavu, ma može. Evo, sam malo za stajkivanja. Još jednom da prenesemo taj emotivni pozdrav. Specijalno za... Za koga? Za mamu Gagu od njene Milice.
1: Nisam više dete, da mi drugi

0: sada ćemo javno i promovirati. Bilo je ono u fazonu Miroslave, pusti za ovaj najsesi par. Sobija i Semidu, sesi.
1: Noša.
0: Iako vas ne vidim,

ništa. Bit će nešto, ja ću saznati u vašoj. Na što se pališ ti, na što se palim ja. E, i da čujemo na što se pale Cobi i Semida. Opa. To je ono, kad te

Može li za jednu ružu bez trnu? Ja, odmah se ja sjeti Harijeva, onog starog hita. Ruža bez trna. A dobro ste mi to kreativno, nema šta. Jesi Boki, pozdrav iza tebe, kažeš, može li džabe care? Ma može, biće i to. Zatim, može jedna suknica, pozdrav i od nas. Hvala, može, bit će. Ćao Miroslavu, pozdrav iz Osijeka. Može Katarina Grujić, bude. Miki Free za ADHD, dok se vozim, a izgleda ćemo morati u još jedan krug. Hvala. Ajde, ko šiša pola litra goriva. 063-422-126 Azudine, vratino. Jel treba prvo da preslušam glasovnu, da nije nešto ono kad ponese atmosfera, da ima svega i vulgarizma, ili da grunem odmah u eter?

0: pa je gatara ići.
1: Ja nije ove se vare gobaje. Pak, ništa ide dalje ovako. Hvala ti lijepo, Mirce, moji dobri. Pozdrav za najboljih voditelja u regionu Miroslava, brat. Hvala ti, pozdrav iz Zadra. To, malo Rijeka, malo Zadar, malo ova ona destinacija. Ma idemo kroz Irak. Tako je. Posre grudi. Posre prsa da pogodi neki hit iskra. Ili poludi malo u RBS.

0: šta je ovo, ljudi?
1: Svaka pjesma je brija, svaka je hitčina. Svaka rastura razbija tvoj zračni prostor dok slušaš o RDE.
2: Dobro večer ovoga utorka i ovog utorka želim vam Miroslav. Pišite mi pismo, predlažite hitove, imate li posete, imate li provokaciju nekome.
1: Imate li tetošiti nekoga?
2: Na nešto se dobro osvrnuti i još bolje najaviti. 063 422 126 Viber ORV.

0: kako prođe nedelja, brate?
1: Nedelja?
0: Odnosno...
1: Subot.
0: Kafansko veče, vato.
1: Eto, tu, subot. Subot. Nemam pojma, ne, nemamo riječ. Dva, tri dana. Ne brinite dušmani. Vatanje zaleta i onda eksplozija u subotnju noć. Ja prenosim vaše utiske. Oni koji su bili kažu, ma izlomili ste nas, iskidali. Vidimo se u nekoj drugoj prilici. Znaš, gasi mašinu, motaj kablove, gasi i ljeto, sad sve možeš pišati. Medijsko kafanski brend uništio sve što se moglo i onda nema dalje priče. A vidimo sad Bog da onako i drugoj prilici. Šta mislite, bili voljela Raja da se provuče jedno kafansko večer oko Božića nove godine opet kad i svi naši ljudi budu ovdje na domaćim prostorima ili da se čeka opet ljetna sezona? A dobro, vi će to razasuto po cijelu.

Jeste, jasno. Ona je lagani zalazak sunca, ali uživo. Pa je sve okej, ali uživo. E, topli vjetrić, jel da? Ritmovi se ORV-a koji nestaju. Ej, javite kako su utisli, sve bilo pod kontrolom i sve što...

Jet Radis 063-422-126. Adrenalina, je li može? Ma može. Ako ne, onda ćemo nešto narodnjački. Ja bi sada prijeđemo baš na one prave pracate folkerice. Još ovaj sat da uništimo sve i taj žanr provučemo, ja da kažem, ovako noć prije.

idemo, odnosno vraćamo se iz Loznice. Pa sjajno! Role, pozdrav tebi Role, pozdrav naše manekene. Pozdrav Malinu i Dajić. Gdje se ekipa voljena, ej! Tražim se ljudi pa neka zvecka pucketa i večeras vi. Hvala lijepo, veliki pozdrav natrag u Tuzlu. Opa! Još jedan, za moj trio, velika pozdravčina. Kao moja odgovorčina, a? Namahanje na emociju srca srca. Pozdrav za mog Roleta, pozdrav za mog manekena i mog

0: večera. Samo nek je debeli John.
1: To.
0: Kaže od Lundine, jedan veliki pozdrav za ova dva mankija kojima se drma kavez. Jesa, si spreskakala, presukla vas kurovku. Ništa, Miroslave pozdrava, može li Sinan, NPR, Ruža i Trn?
1: Može.
0: Pa koga bocne, bocne, a? Struja. Nešto, dobro. Isuće životu. Slušaj sad ovi najžešće EKG hitove. Ajde, ajde, izdominirajte još ovo vremena koliko imamo da raspijemo sve. Pocijepamo i gotovo. 063 422 126 Viber ORV broj.

Sad još jedan novi blok vašeg pisanja, odnosno ovo usisnete teškim folkericama. Oni HKG hitova na koje niko ne može ostati ravnodušan. Daj nam Tečiću, kaže cijeci, na debele komade dobre džigare, oči. No nema, ja sam ti Tečić, ja sam ti Vikić, ja sam ti Stričević i Dajžić i sva. Ma može, bratski, ima da proslijedimo. Može li Brena nešto, ono da... Ono nešto, da, dobro, bit će. Može, Stjepane, pozdravi za tebe. Stjepan sa biroa, Nerko, šef vodovoda, Buco, o, ekipo, a? Je li presušila stara česma? Ma sad ćemo je oživjeti, ima da pljušti. Dalje traženi i koke, petan svoje duše. Mora se znati ko kosi ako vodu nosi. Ko knjiški stojeći ako čuči.

se ganga razvuče, a? Daj, daj pjevačici 20 eura šiši. Ne diraj masnim rukama, pošto ti voliš dobro meziti. Stisni tu pivu, šta si je odmah kuku da pije. Neš ti mene više voziti.

jel da, dušmani uvijek pokušavaju nešto čačkat trane, a? Ono što Bog spoji, nema tu, to je tako lako. Evo jesma, zatrčala se. Može od cijeke, gde sam ti ja? Naš. Da li je pozaz, da zavolim ludo. Ja sad ćeš. Nemoj samo zavolit ludu ili ludo. Ovo ljudi pisali, ono ima tu neke agresive, drmaju se kave.

0: ovde.
1: Daj za ove napačine nešto od Bekovića. Bekovsko, a? Kočurba. Još kad bi šemca pala, imaš 2 litra najljuće rakije. Pa da se i ja prevrnem preko

0: Možemo nešto od cekavač. Brčko, hvala. Pozztz, hvala. Može li nešto od tebe za nas, koji se vozimo, vraćamo s mora?
1: To...

Ma i ovaj, u životu je to tako, je. Svi gube i svi dobije. Nemoj izgubiti dušu i predati se, odnosno odložiti oružje u borbi za ono dobro na kraju.

0: Ne, ne, kad upalim svoju staru ragu, pa se odvezem od A do B, pa upalim motornu pilu i nacijepam si drva.
1: Kafansko veče.
0: A ja. Pozdrav za Lilija od Krče, prenosim. Pozdrav za Borisa od Danijele. Kad se volite, volite se do kosti, a kad grlite

0: spomenui băiatir. Ide geaba țară. Jabi, jabă, kako? Aj, kako god, neke za dž. Bude i kaži, važi. Zaboravio si King kapetana svoje. Nisam, brate, nego pokušavam bilo kome koliko mogu ispoštovati ljude samo bar po jednu pjesmu. Druga, teško da će moći proći s jedne adrese. Šta ste vi mislili, da ste me napili pa da ne znam šta radim?
1: Ide, traži sreću i mene preboli. Ja za tobom neću.
0: Zašto kažu, skromnost je vrlina. Ide,

dobre, moćne, jake i željene buke zvučne s radija. I večeras bilo ljudi. Ma da, to je to, rasturanje do maksa. A sad će nas emocija. Sad ćemo se porušiti totalno uz dvije, tri lage. Prva, dugo nisam pustio, a hitčina do je... ko vrata. Pike sretni Tom.

Mala gori, mala sorry, ne mogu da dođem sada, nemoj da me moliš. Mala gori, mala sorry, ne mogu da dođem sada, nemoj da me moliš. Mala gori, mala sorry, ne